Bursa. Anumuna sisi au ya sama Bursa. Amuna yeye, amuna yeye, koma sama Bursa. Tanga tanga umbusa tanga, ne sama Bursa.